0: រាជរដ្ឋបុស្សនិបណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរុបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនិបណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរុបយ៉ាឡៃ

0: អកនប្លេប៉ាន់ដេពូលទៅទៅនោះអកចាប់លឹមត្រៀងរកនគងអកស៊ីហ្វាក់តគុំតអណាប់ម៉ាក់កាលទីឡោះនោះហ្វាក់តគុំហ្វាក់កនប្លេទេត្រងពំចាំងសាទេត្រងស្ដឹងប៉ាងណេតណេតកទីអតកប៉ាងចងឹមដនដឹងកទីដឹងរីមអតិកឡងបតាំដែលហ្វាក់តគុំផ្ទំលងលោត្រងចាងតបកដេតលិចបិទត្រៀងបើធៀមត្រងក្លងអតកគិញទេអនកនប្លេតឡអោក្រអពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលទៅមើងបៃទៅគុំកនប្លេអតិកនគងតកដឹងរីមត្រងចាងសាកនប្លេប៉ាន់ដពូលមេមកេងធុនបងឡារសាយ៉ាបាំងតាក់អេដេដំរែងពេញទិសអ៊ុយណាំដឹងរីមត្រងហ្វាក់តគុំទជុទនុរៀបអ៊ុយណាំអ៊ុយតណាតាដេតជីត្រងហ្វាក់អតកពើមចាំងសាទ្រិះលឹមហ្វាក់តគុំកឿត្រងក្លងអសងរីមត្រងពើមចាំងដេបជីងទគាត់ហតយបាំងត្រងតបាកិច្ចងប់ដនហតយដឹងរីមអ៊ុយណាំលឹមណោះរងរមបាំងរងពពេណោះរីមត្រងដេកនប្លេរឹះយ៉ោដែលបាំងមិនសុអ៊ុយណាំដែលហ្វាក់តគុំអត្រិចតពលសែមត្រងរយពើមធានទុយ៉ោរាជីងគិនម៉ាកេតេងបតយងពើមចាំងបោករះលាន់ឡាំងបីបិទធុនបងឡារាសាអ៊ីបាំងអានបាន
1: ជាណៃធីដាក់ទី
0: ដឿតាក់អេលេតបករងពពេរមងបាយអានអ៊ុយណាំទៅនោះមិនសុអ៊ុយណាំហេអូរងរមងអតកតិញរមងអ៊ីរដ្ឋទេសបតាមកាហ្វេដកនៅចេនីធួតបងទៅជួទៅនោះលឹមត្រៀងដឹងធូនបងឡារាតាក់អេទៅជួអ៊ុយណាំទៅនោះតណាតាបសុកដេះផ្លោះប្រទេងរៀមសណាំអត្រគេចេនីដឹងត្រង់ពើមចាំងដេបូរដាស់ឡោះបើខនប្លេតលិចម៉ាកេទីងមកជាលបារពោបាជាមួយបារពោបាជាដាំអកំជិនពើមជាត្រង់ចាំងតេះដាក់ជាទនុអខចាប់លោកចារលោកមីហេបូត្រោះរៀងងាប់ជាជិនទីក៏ត្រូវលឹមសណាំបារពោបាជាដាំត្រង់ចាំងបារទ្រីត្រង់ចាំងអតកត្រង់ចាំងជាទនុលុយតលិចងាប់ជាដាំត្រង់អតកតពលកនប្លេវត្តកុំលោកមីហេបូដាំរៀងអ៊ុយណាទនុតិយទនុណៅលេខក្លះទនុប៉ងបងាយចរច័ន្ទអឹកដេត្រង់ចាំងស្ដឹងហ្នឹងណោះដេសិនជាបាត្រង់បាយហលឹកដឹងសណាំបារពោបច្ចុប្បន្នប៉ងមិញពោត្រោះរៀងពើសអ៊ុយណាំវ៉ាងហតយរៀមត្រងដេតព្រីវត្តប្លែផ្លោះតយប៉ងត្រងចាំងសាចាត់ជេប៉ងកើសពើមចាំងដឹងរៀមខុលអ៊ុយណាំបាត់ប្លេតេលុងសាអ៊ីក្រៃត្រងហ្វាំងតគុំអត្រិកាភេពើសធីមត្រងចាំងវ៉ាជីងត្រងចាំងឌុញដៃអានកនប្លេអត្រិកនគងអ៊ុយណាំម៉ាស៊ីវបាច់មីលឹមបាជពើអ៊ុយណាំលឹមធុនណៅដេវាងតគុំបះរៀងតនើមកាភេឡងកដេះលឹមអកំកសុវជិត្រោះពោតនើមអត្រិចដេវាងតគុំដែលប៉ងរីមអ៊ុយណាំដេទេសពើមចាំងអត្រិចបើតើមប្លុងតគុំទៅយុរបៀកជេនទៀងពើមចាំងឡាសាអមៀរពើមចាំងម៉ាស៊ីវបាច់អានបាត់តែដាក់ផងតគុំបាសរៀងតនើមកាភេក៏ដេះពួកដេបកាលើលេពំលើពួកបៀកពំបៀកដេះស្នាមដឹងរងគូតុកធីមបតាមកាភេលើលោះដឹងរងអនុអ៊ីងគូទឹកខ្លះអានកនហើយអម៉ាក់លីវមិញត្រង់ចាងតប៉ាអតកជនីលេត្រង់ពើមចាងកេងទេវៃឡាំងប៉ងអត្រង់ចេមត្រង់ដឹងកនប្រេរេកនគងវៃរៀមត្រង់អថេវៃឡាំងអត្រង់អោបកដាក់ទៀនជីផកកត្រាឧបានញយនសាអាក្រៃអនបាត់
2: ចង់មកចលាម
0: ទេលកផ្លាស់ពើមលេឡងអតិកលើជួសមអតិកលេដេបើមទ្រុះត្រង់រងសៀមត្រង់ដឹងកនព្រេរីកនគងលកផ្លាស់ពជាគងរយតបោះក្រាវិនរងអចាំងស្ដឹងសមចុចជេដឹងកនព្រេរីកនគងខ្រេអូលេអុយគៀត្រង់សសើបតិកាញិនលេស៊ិនជើម៉ាបារមណាំតកតើអានសាបារជើប៉ាហ្វីកណាត្រង់ទីហ្វើគូទយូរកដេះឡោះផ្ទេងហើយត្រង់ពជាអានបង្ហាជនយថាណោះត្រង់នៅគូជិនតលិចអនមតតខុលតពលពំត្រោះរយតបុសពំថៃជើអនស្ដឹងបាំងអតកវេលាំងស្ដឹងឡោះមកបារតឹងកាអត្រនលេកនព្រៃរេកនគងរេអូអុយទីមតយងត្រកណូសាសគងតលិចបាំងដេជិនសាច់ក្រៅអកំតត្រងហ្វាំងតគុំព្រះយាញានលេអកតុមគេមលេគូក្រៅអកំតកបគេមបពំពងតាំងលំប្រយ័តមីស្ដឹងវរមចក្រឡារចាកនប
2: ចក្រគេយ៉ងខងយ៉ងផ្សេង
0: រីមត្រងចាងគូអកស៊ីតគមមីងអ៊ុយណាំលេខក្លះកទៅនោះមកអុយពំធៀមទីណារិះណៅអានរីមប្លេប្លានោះត្រងវកញ្ញាំទៅជួទៅនោះអកចាប់មុតលឹមតបាទៅកបតកជួងចេះនើអារិះកនប្លេអតិកនគង់

0: ទៅត្រង់ឬតបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ងរាជាឧបតារូបយាឡែតណារោទូទាំងអីលោកឌីបុយពនីកាន់ប្លេប៉ងណពុលហើយមងញនរ៉ារ៉យបកកតបឹបទីម៉ងរ៉ារ៉យដឹងរងតឹង
1: សង្ឃោវ៉ាដឺ

ត្រង់រដ្ឋបុរណរបស់ណារដឹងបាវប៉ងរាជាវតារូបយាឡៃអពីញបទើបតអោពនីកនប្លីប៉ងនិពលលិមងញនរ៉ៃកកុះប៉ងបកាតបបកនប្លីប៉ងនិពលលឹមបងរ៉ៃដឹងរងទឹង